você. Rambo Amadeus. Poručio je iz Rusije i Mekcije, koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be worried. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be worried. E, ovo vam je taj lik.
1: Bačo,

0: d'entrepêts. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Mijenjivog smjera. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 943 milibara i bio je na normali. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i još toplije vrijeme. Sunce sutra izlazi u 5 sati i 26 minuta, a zalazi u 20 sati i 18 minuta. Jutarnje temperature će se kretati od 14 stepeni u Livnu, a najviša dnevna će iznositi 34 stepena na jugu. U nastavku pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju naredna 3 dana. Temperatura mora izmjerena jutarnjim satima iznosila je 25 stepeni. I za kraj pogledajte kakve se vremenske prilike očekuju sutra u regiji. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.

socijalističko zlahatno doba, fabriku selo imalo, imalo na birou rada, nije se čekala, tada se mjesečno redovno prije.

Majka izrasla u rasnu brinetu, a na kotorsko dno dojezdio je na morskim strujama. Mladi lijepi zvjezdan, lijevi gršan, zdrav kao dren. I poljubio moju majku na dnu mora, ispod zidina Kotora. Djetinjstvo moje divno je bilo, postalo je veselo na kotorskom dnu. Na pješanom blanu naše mile boke, neveste Jadrana, primorkinje vile i tako dalje s epitetima. Igrali smo, pleseli, skrivali kroz morsku travu. I tu je sad kao... kao malo se raspalo sve.

jossa Bruiser. Jossa Bruiser. Grdossia. Silesia. 200,000 bruto registarskih tona, ej! Meni se baš kari 6,000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo,

0: psihopate, od njih se plaše jajkule psihopate, oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe. Krstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, školjke, rakovi, zvijezde, morska trava i podvodna boranija. Ko će za vas još mariti, nemareni ljudi, a kamoli ja, moja... Nemareni ljudi, a kamoli ja, moćna grdosija, što se ne bojim ni Posejdona, jer... Zato iš, miči mi se s puta, ja sam moć i radim za moćne ljude, donosim im profit, turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači. Čak i kad vozim škrte penzionere i oni kad šetaju kroz grad moraju da plate vas na tvrđavu i WC kad bi sporad sebe. A u stari ljudi je slabija bešika, pa ti računaj množi puta dva. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima. Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše da živiš negdje u svijetu, u toplom dvosobnom stanu, da te djeca hrane i diviti se, nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Nešto u tom stilu. Ovdje moš onaj uvod od Kruzera, o nabije u stijene, pa pa pa pa, razumiješ, kao vraćamo u onu atmosferu. Jel?
1: Što to ču, moje uši, kakva neukročena goropa, bez imalo ljubavi, prema tihom šarvenom podvodnom svijetu. On bi nas u staklene zatvore stavio, o zlotvore, da Bog da nas stavio,

da posteneti prijatelji s prirodom, jer planeta Zemlja nestati neće, niti propasti čitav živi svijet. Ali mogu lako nestati samo ljudi.

0: obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju, na svaku zarazu i epidemiju. Sve oko nas će otpornije biti, hrana i piće neće se kvariti. Kupus je će drveće, plastične palme nasurlaše otporne. Dronove male koji će umjesto pčela cvijeće oprašivati, dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad. Da se hrani obilno na ljudski otpad i da je gigantsko voće, masno debelo voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotor, Krk izbaci točkove, pa turiste hopa gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, da ćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne piša na more. Ako su putnici penzioneri, da ćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta.
1: Idi u smokve metalna nakazo, što raznostiš invazivne vrste iz tropskih mora i širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim regrutima iz unutrašnjosti

Ugla, gdje ti je gnjezdo, o divna morska zvijezdo. Hej, pa to si ti, kako si postao tih čist mirišljavi lijep, a koliko smo zbog tebe patili. Hvala Bogu da su i najmudri ljudi shvatili i da ljudska priroda u istinu mijenja se.

da bi opstao tvoj rod. Jer ljudski rod je prirode plod. Ako te ne napuste zli dusi, zumrijećeš kao dinosaurusi. Da bi opstao

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švemiona, najzaduje

0: rock'n'roll.
1: Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mast u krvi.
0: Boli te kurac,
1: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
0: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije

dvije drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Taka i taka stvar.

그렇지. 봐봐. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trut svira bubnjeve. El Gratatiero,

kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, legio smena, kako

dignimo skromno u iz čela. Dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ja, moj drug, ne mogu vam reći ime, prekrize se ukrcao ko mali od palube na blok. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad iđemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle stiče u kafine, brzišim s njim, s kim nje ukra, odlučamo sljedećoj uči, Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće prso. Od njegove bačine treso se cijeli broniš nekog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u popljačovnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se morao dalje. Dužan je bio mali od palume. Njegovo srce je postalo pod palacima kao neka usamljena riba. Usamljena riba poletuša, monari glasišu za epanciju, zdjeća mu kad nijaše kardeljevo. Ali dobro što si da mu se kaže kako se ide nazad.

reklamnim kampanjama, sloganima, bogatim pjesnicima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lata.

Jezica Skali, to što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš ne se više izvoli opasnosti svoj mladio.

ispred vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. Sto babica kilavo dijete. Najedno.

fit. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve kori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Mislim, 0-0-0-1, jel ima? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana, bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme.

poštovani posjetioci. Mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela, na žurkama gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće.

We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj Bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumit statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

ja ću biti naravno slobodan da vam odsviram neke nove pjesme, jebi ga. Ja sam ih pravio s namjerom da budu hitovi vrhunski, da se puštaju u svakom frizerskom salonu.

Dakle, ideja je da sljedeću kompoziciju zavoli neki kamenorezac toliko da nema tog kamena u Crnu Goru gdje neće biti isklesani ovi stihovi.

snage ni pameti. Njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca,

Zaraca, gajili su bostan, kukolašti kod banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca, po udlanim gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljen bojler, ostalo ih šest.

0: Vai lá.
1: Ajde, dobro pivo. Evo jedna pjesma. Vi svi vrlo dobro znate da je od rock'n'rolla tanko govno i da ja dodatno svoj budžet popravljam i uveseljavam ženu time što radim u najsofisticiranijoj vrsti kriminala, to je marketing. Znači, izmišljam reklame za proizvode koji se i ovako i onako ili prodaju ili ne prodaju. Dakle, ovo je pjesma koja je kraljica svih reklama, zove se Bolje jedno vruće pivo nego četiri vaga.

0: Hvala.
1: Hoćemo li probati beton?
2: Ajde, ajde.
1: Ajde. Beton, znate li njihove?
0: Evo sad ćemo, ja sam, kao što znate, uvijek 20 godina unaprijed predviđao stvari. Jebi ga, to je previše, znaš, onda te ljudi ne razumiju, zato sam sad bio slobodan da obradim samog sebe poslije 20 godina, jednu pjesmu da ispravim. Ako budemo pogriješili, nemojte nam zamjeriti, to je zbog naše ambicije da sviramo bolje nego što nam je Bog dao.

dvije sproboj, mi teže smjeli. Nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički vidnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikad neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode. Kanoklisurine. Kanoklisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničkom zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

nas dvoje smo bili trougao sreće. Nisam znao koji ti je kurac. Ti si tada bila neuzbrano cvijet.

Ko pogleda na sajt rambo.amadeus.com vidjet će da zakon o autorskim pravima još funkcioniše toliko tanko da sam ja prinuđen da sviram u svakoj božijoj vukojebini da bi onaj, jeli, kupio zamrzivač ovo, no. I primijetio sam zapravo jednu anomaliju estradnu da publika najviše voli zapravo nastupe na playback. Evo za večeras, samo za Podgoricu, bonus track, dakle ovu pjesmu ne treba posebno da doplatite, ona ide uz vašu cijenu karte. To je sada jedan bonus track, pjesma bonus track na playback. Počinjemo odmah. Da.

isto samo u stručnoj literaturi. Da ako ne reaguješ ni verbalno, ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi.

Hej ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Nakupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine. Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neprekidno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, često biva i da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala za sebe misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala je stalno se čudi zašto su bogati i gluplji od njega, a istovremeno je i sit i željan svega. Ja neću više da budem dežurna budala. Nakupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

draga Podgorice, večeras su sa vama bili Vojno Dizdar na klavijaturi, Vladimir Čukić svirao je bas gitaru, bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Aleksandar Petković svirao je saksofon. Vladimir Mandić odro je trubu. I naravno postavlja se pitanje koji će ja kurac ođi, jel? Da. Prepametan za rock'n'roll, preglup za jazz. To je bilo sve od mene. Hvala najljepša. Ceovima, pločama i posterima, najiskreniji je vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine.

please don't mean no. Pozdravite pukovnika Ramba Amadeusa sa osmijehom na usnama i sa pjesmom u grudima.

Hvala. To je bilo sve za večeras. Podgorice, hvala na toplom prijemu. Svaka sličnost sa stvarnim događajima je namjerna, normalno.

0: Aleksandar Petković, Vladimir Mandić, Bubnjar Trut iz Bubanj Potoka, Vojno Dizdar, Vladimir Čukić. Za svakog od ovih ljudi vezana je neka anegdota.
1: Na primjer, ja.
0: Hvala, doviđenja.

Svak voli da Kenja, kako je u mladosti uspješno je bavo. Ima li neko da je brojao koliko je uzaludno ljubit pokušao? Promašaj, prebačaj, podbačaj, artilerac se raduje, promašaj, brate. Jer iz trećeg pogodak svakako slijedi jebo bačene dvije granate, tri pa jedna, poker s armi, putniku namjerniku obavezno gode, ne broji se kolateralna prdnjava i štucanje, ćorava koka odmah zaboravi, jalovo kljucanje i gutanje prašine, čim malo masnije zrno na bode. Zato pusti noćas da ti bude demo de

Jeli jeste vi primijetili da sad svi noze glanc nove kamione? Kad ste zadnji put vidjeli šofera da sjedi u kafanu? Sjede kurac, nema ih niđe, voze 24 sata dnevno, otplaćuju rate od novih kamiona. Ja sam papršina!

0: Hvala svi koji skupljaju značke, razmjenjuju salvete. Poslije se jave u backstage, Bubnjar Trutić je vrlo rado da svoje duplikate zamijeni za vaše.
1: Celi svijet zanehal hovor.
0: Hvala.
1: Celi svijet.
0: Ako vas neki seksualni manijak preko Facebooka bude startovao i predstavio se kao Rambo Amadeus, znajte da sam to ja. Hvala, doviđenja.
1: Dobri den, majore Gagarine. Tak sme se tedi už dočkali.

0: Maior.
1: Everybody non-stop online. Four hours daily, kurac za strano tržište. 7 days in a week, everybody offline.
2: Offline, to bi na primjer.
1: Everybody offline.
2: Offline.
3: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi normalno?
1: Rastama na kafu prži.
3: Everybody non stop online! E sad je važan dio.
1: But
3: when I was born offline.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

Čašli se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino bili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najgeta.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1, sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Misao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: Možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: On ne vidi karu, mora da puši.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, s, kurac, pička, govno,

tužno lice, to je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice,

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti ko povijem, kroz

Inače, Bata, poželjeli smo se zanimanje, diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

neko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. I kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

omladino neće mi niko vjerovat kad budem djete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, moji unuci, kako je djedo bio popularan. Oni će reći, ajde djedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube nabroj. Bog mu nije dao mnogo na izgled, pek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje s njim skim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to